Të Give It Up amerikanske britën në tenishën denza Marvin Gaye. Vo 67-ma, 200 milionska publika e slidi izvedbata na Beatlesi na All You Need Is Love, vo živo preko satelit kako del od globalnoj televizijski link Our World. Mick Jagger, Keith Richards, Eric Clapton, Graham Nash, Kit Moon i Gary Leeds gi peat pridružnite vokali. Vo 87-ma, počinuva tekstopisecot Budelu Brian, napišal ogromen broj hitovi so soprugata, a nivno delo A Love Hurts, koja što je slušame vo verzija na Nazareth.